Осінь свободних назору, білої осе енок, або ютрий тумору, бо тим є рекла, найзавієм на стран, до синих.